reki bi. Nanswa asati bebi ya beti miya ya kodunuwa ire honuwa yebi. Ye kuro imu yi. Ifinya hudwa ewo kuro imu. Na unim anope mi banana. Minu ya bako Belgium. Ya fendi Mr. Paddy. Osene voice note. Tin tin tin. Enwa se OPD. Nami tiyo mayi hene. Eni abena poku ya hene. I wish to play the voice. The voice note. Nana sam kakra oka ene se. Area sinibi o ankrofo niska. Enti omu nye juma mpo. Enti ye de enti na omu ko private. Udi di afacheme. Na ye jiju onsika. Omu ko tu bo legu ni ye jiju onsika. Enti se sika gye ni ye jiji wa omono. A omu nisu nye juma ye. Because first no titino ni ye tu bo legu ha. Na ye enti ye sika. Ya di nyoma kosio na babe fako. Saansu ya kwe janaya. Ya nyo usika. Na miyame kami tini mse. E nyoma sasa. Osio debi. Gana nun develop sa. Enti saadye weno. E nun tina. Obi oha. Oni sika mpo. Ebe kwa kotubo legu. E nun tiwe hunu se. E nsio toa. Si ebe jini sika diye ni obi kwa kotubo legu. Na mse. Ah. Wepa. Enti oni sika be kwe janaya biya. Enti oye gu protein bagman no achisire no atu no safe adwene eni bia ba me de na sema papa no kan e no no timpenifo mo somo fa nkwa dwindwini mu an na eni bia ba ya yekwa animi I don't know se kroni nyanya ka ho na achisire nti ye mi se mpenifo no se menye somo mu

0: bomadia so benyan rotfono said ye beya wo so adodo de wa wo hono wo betumi anya biamtien wo manya tete yeso to mo chade wo mo che prado ayo wa wo mo che prado amtien che prado makoma konkon ene 10 million Ghana CDC awurade afie betwi prado afie betwi prado amtien fada rumenti na so pe mo ba fun popo pa eja wo betumi dia ye isim ne ho adwuma dia e Franco Trading Enterprise Franco Trading Enterprise wo na wo benya bidia free wo de printers aba wo de laptops aba air conditioners popo pa de de form e po wani ase a asade ye otempo ano no twu se feelings wo ba bi pa enya gro sanso no de CCTV camera ba ni da o kre ye furniture konfo wo wo TV so wo wa no ana wale kapui ye de ehwe France boy num ni ade a ye no ana ye de behwe etiko www.francotrading.com press wo Daniel Famro wa bubu ano pa DBS fo ase wo hwe bo na ye wo so tena da ye mujo e dan ye enso to a enwunu nti wo de Kalalim Plaza ba ye nchese pa fakru budanso wo su from agampantrudu agrada yera mu nyina da betre na afi gina na so aposo wo nya muda ye ma tanye so ranti ne bo ne ye de ato form say team e kete ko twist e aposo papa wanu mbeda ho wanu mu moto ho nyina da befri ho wo se pa fita na watumi aka so sem sanso na kongo wantment we dia ye nsro ye momokwa itibomade aso redie ma hu hia na ne ye wo ba ekwa bo ajo ye do mevis my like amo wo mo redie da so moto e ye kongo wantment kongo wantment gbe gbe ma pede ni nyina da befri ho sanso e na wo so so for the speed of taba e wo se hunya ho de wo poso taye o yade e babo wo ye speed of to ye woni me atwe sanso ne woni spray umia ne se fo e babo adwuma yo pull the amount me fate so ye tri die do tata hwe no no bi na tri di enwane firi wo nchen wo madam ntia bi brazen tim bomba dia square obi dum ye adu ku mi mene
1: akwia bo achi wa ye adom jp na busia kasi e bo ayade be ye ne e ne facebook youtube ne se maka cho se na watwi di ne abutuo kakra na de acha yen nemmom se wukọ akwia bo achi wa ye adom on facebook anaso obi dum bi ghcha wadwen chere no betumi ade bi ato ho akwia bo achi wa ye adom facebook fa dwen chere ni bitu wa na obi dum bi gh ye beje braken kadia mause ya na wutie ye na se ye online no so na wutie ye fra anaso ne radio station se he na wutie ye fre wo mayi fra tie chese tifi ebesi na nafo ye brezi wo hono musa ya premto brekase egbonu mu eti na wiayi wutie ye na ye radio stations a wuro ni bi so na wutie ye fre na ye mfimfini mantam dia ene abushia ye dedam se ye mfimfini mantam wadwen kire no wo betumi dibi ato na bresem ya kenka dia mawhe na wutie ye fre live fm na ye cape coast ye dam slash fm ye wasimfo su kantinka ye wo aguna sredro asafo fm wo elmina solar fm dunkwa onofen ene anom fm aguna sredro arise fm wo twifu praso obunuma nkoma e wosu ye dam se ya mankasi memfimfini mantam wadwen kye no fa bi fa ho na bresem ye kenkan fa ma na nye obunuma nkoma nko kasmite fm ene so memfimfini mantam ho no mo amankasi mo no mo so no ye dam wa wadwen kye wo betumi adi bi ato ho no na bresem ya kenkan dia ma ho akwaba radio e wo abura e wosu ye dam se ya ena rich 1 fm dia so solar fm e wo dunkwa onofen property fm cape coast ye dam your man for agbia free oil city radio eno takrade Modest FM so wati. Modest FM so Mori Junction yedem.
0: Ye mongura esem nanka samu ye chasie dia ne kwa South Africa Nelson Mandela Madiba ni krom ni yakọ na ese di omu ya ji ni mo na yase ni mo ntumi wa etetontoma ensamrani ese se yade bo omu ana se edi ya yade amu omu eye xenophobic na chese wobi hu ye we yi wanya we wo hu na na okoko etua so wa koma esentene wo hu na no anacho na South Africa fo na nsentem wo amosi ya bibi mayadish ya wodo mabe omu krom ho ejumaduma enti wo mo na wo mu free South Africa no wo manu mu ko je so am de kopem da moja ba wo mata fridge omu ni ya wo mu siso koto kwa pe wo mati kwa pai de ode na de wo de bekum na je enti wo mo pene toto pene no a wonim sa wonya South Africa ni de che wo si piu si tana wo si pa se sa okuku no kaka ne ko krom asa agro sa a fedi omo kan omo fu achi wo anya agro na no se etiye ye se Ghana ni de che ba ko mi kopa bibia bedi ene me bede na nam ye so makobo ni tuo South Africa a che se no nwasem kra ye nkamue ne ye nkotinkoti a ye se Ghana ni fu fronso wo ma wo ne se kan e wo deban

Eya na be ye den, men ka se bi ntumi si. But ya na be ye den pa se. Be shea ne ma bi ase poor customer care. Eya be shea bi wo the various banks. Eya e bi ntumi si o. But ya den se, wo be kɔ bank bi na wo bi e ka se ka se wanim intense. Intense. Ubo ura Eco Bank kura dia omo customer care no kura ya different ay eda sronko Eco Bank da sronko maba wani mrantie.